Bile su to sonate za violončelo u E-duru i B-duru Luigija Boccherinija u interpretaciji violončeliste Richarda Lestera i kontrabasistkinje Čići Nuanoku. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i ostvarenja Franca Berwalda, Franca Dancija i Artura Blisa.

I stigli smo eto do kraja još jedne igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Budite i dalje uz svoj Radio Beograd 2.

0: 11 sati i 31 minut je. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a mi nastavljamo dalje sa književnim temama. Naime, u emisiji Oko Balkana gostovao je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor i prevodilac. Ove nedelje on se predstavio beogradskoj publici i promocijom svoje nove zbirke pesama Odjezd u baru Ljubimac u Cetinskoj, a sa Sašom Ćirićem je razgovarao o naslovu svog dela i identitetu stranca.
1: Sam naziv Odjezd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao ono, na stanici. Odlasci, dolasci, jo? Polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi imaju tu neku simboliku. Jel? Jer nekako čovjek koji je izvan tog matičnog prostora je uvijek u putovanju, uvijek stranac. Mena se ja ne smijem Dubravka Ugrešić, zove se Stranci pište. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava, gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmni pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe i tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac. I zato ja kao hodam svijetom loša ošišana, dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja, svoje domaće umjetnike i tako dalje.
2: Možda to tako, bio alarm za imigrant.
1: Ali ima to jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjetiti

0: kući u Gračanici gledati TV i da ne budem dirnut nečim što, glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili onom svakodnevnom nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena, mislim, zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalno, mislim, kao
1: da ustanova.
0: Da se uhvati red. I mislim da se to na nekako, na to pristaje, bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako od mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne moram. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako. Ono. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.

0: Dobitnik nagrade Marijan Rotar na 73. Pulskom filmskom festivalu je Gualtiero Moćeni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke ove manifestacije. Kao gimnazijalac bio je angažovan na festivalu, učestvovao je na izradi panoa i plaketa. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja, a o svom nadimku Walter govorio je u emisiji Govori da bih te video.
1: Moje ime je Gualtiero Moćeni. Rođen sam u Puli 1935. godine. U 9 sati na večer padao je snijeg. to je interesantno. I u ono vrijeme isto, to kad je tu bila Italija, je bilo strogo zabranjeno, fašisti su stvarno bili zabrani da se ono to što je strano ne vredi. I kad su me krstili, onda su gledali ime i moja mama kaže Walter, ne gospodin Walter, nije to italijansko ime, mora se jedno drugo. Kaže Gualtiero, to je korispetiv, to je isto na njemački Walter, na tajski Walter, vi ga, njega moramo krstati Gualtiero, a vi doma zovete kako hoćete. Tako da ja sam Gualtiero Moćeni, a za sve sam Walter u stvari. I u stvari kad su me dali u dječje jaslice, učiteljica, da vidimo sada ko su ti dečki. I ona zove jedan po dvoj, kaže Gualtiero Moćeni. I ja čuo, jedan drugi Moćeni, koji gleda ovako, i onda kaže, Gualtiero Moćeni. I ja i dalje kaže, hoće ustaviti ili ne, mi kažu. Kaže, ja nisam, ja sam Walter. Ma kakvi Walter, isi Gualtiero, ma ne, samo pobjegao iz jaslica, sam išao doma, sa skočenom i u mauzu je postao tuči, kako je, i onda mi je ona sve objasnila kak je to Walter i Gualtiero, i tako da sam, da u stvari svime zovu Walter, tu u Puli, svi me znaju za Walter. Moram reći da ako postoji sada jedan kipar slikar Gualtiero Moćeni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala nadalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije kao pomoćnik od gospodina Deželića, Berislava Deželića, arhitekta iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke.

Umoran uveče da odlazim u diskoteke. Bila je to zabava iz mog prethodnog života udaljenog decenijama. Nije vremenska distanca bila ta koja me šokirala, već atmosfera, primećuje Van. Niko ko ovde dolazi da se zabavi ne vodi računa o držanju, ni svom ni tuđem. Svi su raspoloženi, voljni da igraju i podele piće. Ne obraćaju pažnju na godine. Meni je 48, a kao da niko od mlađih koji su bili u većini nije to primećivao. Počeo sam polako da se opuštam, isprebavao sam plesačke ludorije na koje se kod kuće ni pod kojom količinom alkohola ne bi usudio, igrao sa svima. Ubrzo je počelo da me preplavljuje osjećanje čiste, čedne sreće, onakve kako nisam osjetio još od detinjstva. Ipak ono što me je još više iznenadilo bio je otvoreno prijateljski stav ovih ljudi. Mislio sam da posle svih zverstava koje smo mi Amerikanci učinili čitavoj njihovoj zemlji, nakon svih tih tepiha bombi, vođenih krajnje mutnim ideološkim opravdanjima, da bi, nakon svega, mogli prema mojim sunarodnicima, a zašto ne i prema meni, da ispolje makar nekakvu zlovolju. Prisustvovao sam proslavi 40-godišnjice njihove pobede nad Amerikom, ogromnoj svečanosti, održavanoj po celom gradu, sa plesom i muzikom i cvećem, pa sam čak i tada svuda mogao da šetam sam i vidim da mi se svi smeše. U nastavku puta svile slušamo vijetnamske veterane Nguyen Thi Lan i Van An Voa u pesmi Putovanje kući.